0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Rádio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Event in pika si.
1: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
1: 80.

0: ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Ko je najhuje,
1: smo že na poti.
3: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
4: Radio 180.
0: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
4: In Radio 180.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Enostavno ne gre.
12: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
14: Radio 1.
0: Radio 1.
2: 80.

0: prava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
5: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
4: Julči, mater, jaz bi jo tudi
5: Julči, pica da te kap.
4: A je pica, Julči?
5: Ja, čaja.
6: Pica da te kap.
4: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
10: super glasba.
0: Radio 1 80.

0: nacionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomurski sejem.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Lačni maček Tereši.
4: Mjav.
3: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Mixtape Poletja.
9: S tvojimi najljubšimi hiti.
8: Radio 1.
9: 80.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
4: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
5: Pridi v pionirski dom.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
4: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
7: Radio 80.
8: Super časi,
9: super glas.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Postopek odpiranja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani je v zaključni fazi. Tako so navedli na izraelski ambasadi na Dunaju in dodali, da bodo Ljubljansko odprli sredi septembra. Prva veleposlanica bo Ruth Cohen-Dar, ki Slovenijo zdaj pokriva z Dunaja in se bo v Ljubljano preselila v kratkem. Lokacija veleposlaništva ostaja skrivnost zaradi varnosti, ob odprtju pa je predviden tudi obisk visokih predstavnikov Izraela. Še v kinodvorane Severne Amerike, kjer je novi Spider-Man Novi dan v prvih dveh tednih že presegal 700 milijonov dolarjev prodanih kart. To je doslej uspelo le sedmim filmom. Po celem svetu pa je zadnji Človek pajek zaslužil že 1,8 milijarde dolarjev in tako postal najuspešnejši film letos in deseti najuspešnejši film vseh časov.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dve prometni nesreči sta se zgodili na primorski avtocesti A1 proti Kopru, ena pred razcepom Nanos, tam je zaprt prehitevalni pas, druga pa pred Črnim Kalom, tam pa je promet oviran. Previdno še zaradi predmeta na vozišču te avtoceste proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Pa še zastoj se je počasi začel delati pred Postojno, tako da tudi tam previdno. In pa seveda strpno na poti.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
7: Radio 1
13: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos. 5 km dolg zastoj na tej avtocesti proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med predorom Pletovar in priključkom Dramlje zaradi okvare vozila. Zaprta je cesta Velenje Slovengradec pri Stražeh zaradi prometne nesreče. Varno in previdno.
13: Radio 1 80.
1: Super
14: klasi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hit.
13: Radio 1 80.

0: de izčrpaní brez energie. Čas je za Marifit Magnézii 400.
1: Magnézii in vitamín B2 prispívata k zmanšovaniu utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnézii 400. Osvežujúč pomarančný okus. Že v lekárnách.
2: Prehránsko dopolnilo ni nadomestilo za uravnotéženo in raznovrstno prehráno.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V 80. letu starosti se je včeraj popoldne poslovila legendarna Milena Zupančič. Ena naših največjih in najbolj cenjenih igralk, ki je ustvarjala skoraj 60 let, ter odigrala več kot 120 gledaliških in 80 filmskih in televizijskih vlog. Ob osupljivem opusu se je v kolektivni spomin zapisala kot meta iz kultnega filma Cvetje v jeseni. Za svoje delo je prejela številne visoke nagrade, med drugim Borštnikov prstan, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in zlati red za zasluge. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah pričakujejo pričasniku finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik na vzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
11: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos, prometna nesreča, zastoj je tam dolg 4 km, prav tako okoli 4 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa nekaj zastoja na cesti Lesce. Bled previdno in strpno.
9: Mixtape poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
9: Radio 1
13: 80.
14: Živjo, lepo zdrav in lepo nedeljo želim. Igor Kukovec, sem vaša družba, Radio 1 80 je tole. In mi gremo zdaj le odpreti tole uro z Michaelom Jacksonom, Man in the Mirror.

Cindy Lauper, Time After Time. Zdaj gremo pa do njene konkurentke, do Madone. Namreč rojena je bila na današnji dan 1958. Madonna Louise Veronica Ciccone. Madonna je dejansko certificirana kot najbolje prodajana ženska glasbenica vseh časov. V Guinnessovi knjigi rekordov jo najdemo, tako da ni to kar tako. In dajmo ji zaželeti vse najboljše in zavrteti pesem Live to Tell.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
4: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred razcepom Nanos, prometna nesreča, zastoj je tam dolg 4 km. Prav tako okoli 4 km dolg zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa nekaj zastoja na cesti Lesce. Bled previdno in strpno.
5: Radio 1 80.
6: Sunshine, sunshine, reggae. Super časi, super glasba. We

0: Odlični Queen so bili tole, Who Wants to Live Forever. Mi gremo pa zdaj v leto 1943. Na današnji dan je bil rojen pevec, pisec glasbe Kin Vasey. Poleg solo kariere je sodeloval z ogromno glasbeniki, med tistimi najbolj znanimi Elvis Presley, pa Kenny Rogers in pa Frank Zappa. Je pa že pokojni. Kin umrl je zaradi pljučnega raka junija, 23. junija, če sem bolj natančen, leta 1994. Pa dajmo enega od prele omenjenih slišati. Kenny Rogers je tole in pesem Lady.
1: Lady, I'm your knight in shining armor and I love you.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po včerajšnji novici o smrti Milene Zupančič še vedno dežujejo pokloni njej in njenemu delu. Poleg trenutnega in bivšega državnega vrha so se ji poklonili številni stanovski kolegi. Igralec Boris Kavaca je ob smrti soigralke zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Slovo ikone odmeva tudi na področju bivše skupne države. Igralec in glasbenik Rade Šerbedžija je dejal, da je bila Milena najlepša, najboljša, vladarica odra in življenja. Enakost med spoloma počasi posvajajo tudi najbolj tradicionalne evropske države. Knežja hiša v Lihtenštajnu je naznanila, da spreminjajo pravila nasledstva, tako da bo v prihodnje prestolonaslednik prvi otrok kneza, ne glede na spol. Do zdaj je bil to lahko samo njegov najstarejši sin. V Evropi tako ostajata le še dve monarhiji, Španija in Monako, kjer velja moška primogenitura.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
10: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
11: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Na regionalni cesti Postojna razdrto je v križišču z avtocestnim priključkom razdrto promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Tam je nastal daljši zastoj, tako da previdno, na avtocesti pa je zato zaprt izvoz razdrto iz smeri Ljubljane. Do zastoja prihaja še na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in pa med Studencem in Razdrtim. Prav tako zastoj na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna razdrto in Lesce Bled. Strpno in previdno.
12: Tvoj poletni radijski gramofon.
6: Radio 1
12: 80.
13: Lep pozdrav, majčkan čez 11. ura. Igor Kukovec, vaša družba, Radio 1 80. Je tole, ko nadaljujemo z Jermainom Jacksonom When the Rain Begins to Fall. Ja, kar se dežja tiče, nekako ga še ne napovedujejo, saj ne nekega izdatnega dežja, ki bi majčkan osvežil tako ozračje kot živali in rastlinje. Demo, ajde, Roxy Music prihaja še potem naslednji, pa Marija Meki tudi ne bo manjkala.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Hej, klapa, imeli smo poletno osvežitev za vas in to je trajalo kar dolgo časa. Skupaj s termami Paradiso iz Dobove pri Brežicah smo vas razveseljevali, vsak dan smo podelili 2-dnevni vstopnici za kopanje v termah Paradiso. Vsem, ki ste dobili to čudovito nagrado, evo, čestitke in upam, da se boste razvajali, če se že niste, na polno. Vse v termah Paradiso imajo res ogromno izbiro za sprostitev, za razvajanje in odih.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšali ste mi. Super. Najlepša hvala vam.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno osvežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
5: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
6: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Promet ovira na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja, Postojna Razdrto in Lesce. Bled. Varno in previdno na poti.
8: Vroče kot poletje leta 88.
7: Radio 1 80.
3: Živjo, Radio 1 80 je tole, kar poslušaš. Upam, da si odlično in da samo še na boljše gre. Pointer Sisters, I'm So Excited je tista, ki zdaj le malo popestri tole nedeljo.

0: Poletje.
1: Živim na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

Midnight Lady, Chris Norman je bil tole. Ko gremo v leto 1953, na današnji dan je bil rojen James Taylor iz zasedbe Kool & The Gang. Taylor je sicer skupino zapustil, to je bilo februarja 1988, ampak nekaj hitov pa so skupaj poštimali in jih naredili večno zelene. Dajmo misliš tole, Get Down On It.

0: Uzami si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

0: vroče, bolj prija poletno osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pribrežica. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam.doo.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 180. Novice.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo pribežalo že dobrih 13 500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11 500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3 000. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov. Moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo, za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
15: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in pa Lesce. Bled, varno na poti.
2: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
0: 80.
15: Dobar dan, dobar tek. Neki malega čez 12, če diši nedeljsko kosilo, potem naj vam le tekne. V ozadju pa igrala odlična glasba 80-ih. Igor Kukovec z vami in Toto Cutugno je zdaj le tukaj. L'Italiano bo zajodlo.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Avstralska policija je zagnala alarm, paniko, uvedla preiskavo umora, potem ko so v zapuščenem kovčku na avstralskem podeželju odkrili domnevno truplo ženske. Očitno tamkajšnji policisti ne ločijo najbolje človeškega telesa od telesa plastične erotične lutke. Truplo so poslali celo na forenzično preiskavo, ki je seveda kmalu razkrila, da je šlo v resnici za realistično erotično lutko. Policija je primer obravnavala kot umor, ustanovila celo posebno enoto detektivov za umore in forenzičnih strokovnjakov. No, sicer jim je bilo mal čuden, zakaj je tako dobro ohranjena in zakaj ima usta na stežaj odprta, ampak so si rekli, ta današnja mladina, kdo bi vedel.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
4: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Promet je oviran na cesti Izola Strunjan pri Valeti zaradi prometne nesreče, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in pa Lesce Bled. Varno na poti.
8: Radio 1 80.
9: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
8: Radio 1 80.

Dvaja con Dio so prepevali Nej na na na. Gremo v leto 1957, ko se je rodil kitarist Tim Ferriss iz avstralske rock zasedbe In Excess, ki je bila še kako uspešna v 80-ih letih vse do smrti pevca frontmana Michaela Hutchinsa. Prodali so več kot 55 milijonov albumov po vsem svetu. Imel ogromno singles, Need You Tonight, Devil Inside, New Sensation, Never Tear Us Apart, pa tudi tole, ki jo zdaj zavrtim, Mystify.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
2: Radio 1 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu, ki je obtožen sodelovanja v teroristični združbi. Sodišče je že pregledalo vse dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa na podatke iz Iraka o morebitnih obsodbah ali obtožbah. Če sodišče ne bo odločilo do 27. avgusta, ko bosta pretekli 2 leti od obtožnice, bodo morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer že predlagalo podaljšanje pripora po šutar zakonu, ki ga sicer omejuje na 3 leta, a se trenutno ne izvaja zaradi ustavne presoje. Iz Madžarske medtem poročajo o hudi nesreči avtobusa. Turistični avtobus iz Poljske je po noči okrog 1 zapeljal iz avtoceste M3 in se prevrnil v jarku. Po prvih ugotovitvah je umrlo najmanj 12 poljskih državljanov, še več je hudo poškodovanih. Na krovu je bilo 75 potnikov. Policija je prijela voznika, ki naj bi zaspal za volanom.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim vkopom Krteljevo, prometna nesreča. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Resce Bled. Srečno in varno na poti.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
1: 80.
14: Živijo spoštovane in spoštovani, lepo podan. Igor Kukovec sem z vami, nekaj majčkanega je čez 13. uro. Ko se mi zopet vračamo v glasbi, z Michael Jacksonom gremo naprej in skladbo Billie Jean.

Boy George, Everything I Own in Radio 180 živijo. Gremo do 16. augusta 2018. Na današnji dan so žal našli pokojno ameriško pevko Aretha Franklin v Detroitu. Bila je stara 76 let. Kraljica Soula so jo imenovali, je ena najbolje prodajnih glasbenih izvajalcev oziroma izvajalk vseh časov. Več kot 75 milijonov albumov je po vsem svetu prodala. Mogoče kot zanimivost, leta 2010 jo je revija Rolling Stone uvrstila med najboljših 100 pevk oziroma pevcev vseh časov. Aretho zdaj le tudi slišimo z njenim čudovitim glasom v skladbi Freeway of Love.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Lep pozdrav, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature od 32 do 37 stopinj. Popoldne se bodo nevihte razširile nad vso državo, se bo tudi osvežilo.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Zaprta sta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo, prometna nesreča, še ena nesreča in promet poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Previdno in strpno za volan.
12: Disko na plaži.
13: To je poletni Radio 1 80.
7: Dobar dan in čudovito nedeljo želim. Tole Radio 1 80 in Igor vaša družba. Zdaj le je Bill Medley tisti, ki pride naslednji, The Time of My Life. Billy Ocean nam bo delal kmalo družbo in pa tudi skupina Foreigner, potem pa do Genesis. Kaj z njimi povezanega na današnji dan je bilo, izdam zelo kmalo. Yeah.

I want to know what love is, skupina Foreigner, ko gremo v 1975. leto. Takrat je Peter Gabriel, pevec skupine Genesis, rekel, da zapušča skupino. To je bil kar velik šok. Rekel je, da mu pač bolj sede solo ustvarjanje in potem je dejansko kar eno uspešno solo kariero naredil. No, skupina je potem naredila audicijo. Več kot 400 pevcev je prišlo na audicijo, ampak z nobenim niso bili čisto zadovoljni. Audicija je trajala leto in pol. No, pa so pa rekli, veš kaj, se nobenega ne najdemo ta pravga. Kaj pa, če bi ti Phil Collins, ki si itak bobnar, pa nimaš kaj počet, začel še mečkam prepevat. No, in je potem rekel, okej, ajde, bom pa še pevec zraven. No, sicer je potem tudi Phil Collins kasneje zapustil skupino, šel za uspešno solo kariero lovit. Genesis pa še vedno ustvarjajo, ampak tiste stare slave niso doživeli. Dajmo jih slišati v skladbi Invisible Touch.

0: nedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku opozarjajo na vse večjo gnečo. Kot opažajo, je obisk vsako leto večji, edini slovenski narodni park pa je že zdaj preobremenjen. Težave so predvsem gneča v visokogorju ter onesnaževanje in erozija tal. Pristojni opozarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje. Najprej predlagajo dodatne omejitve obiska znamenitosti, brezplačne predhodne rezervacije in nove prepovedi motornega prometa. Na severu pa red in mir jemljajo zelo resno, tudi ko daleč naokrog ni nikogar. Na norveškem otočju Svalbard so denimo z globo 4500 evrov kaznovali človeka, ki je na turistični ladji med plovbo po fjordu sprožil sireno za meglo in zbudil spečega severnega medveda. Zver je tudi na tem otočju zaščitena vrsta, čeprav jih tam živi okrog 250, zato po drugi strani mora kakih 2900 prebivalcev Svalbarda izven naseli obvezno nositi strašilna sredstva, lahko tudi strelno orožje.
9: Lep dober dan. V vremenskih in prometnih informacijah vam bom tole popoldne družbo delala Desire. Popoldne bo sončno in še vroče, jutri pa že počasi spremenljivo oblačno. Popoldne se bodo že začele pojavljati nevihte, ki se bodo razširile nad vso državo. Trenutne temperature v tem trenutku: Izola 28, Kamnik 32, Murska Sobota in Maribor 33, Ljubljana in Ptuj 34, 36 pa še v Semiču.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep dober dan. Na ceste tudi v tem popoldnevu se pričakuje klasične nedeljske zastoje, imamo pa tudi dve prometni nesreči. V tem trenutku zaprta sta vozni in počasni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Krteljevo zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila na cesti Pivka-Ribnica. Promet poteka tam izmenično, enosmerno pri mali pristavi zaradi, torej kot rečeno, prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in regionalne ceste Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Da modrih ne opažate, če pa slučajno, dobrodošli. Naša brezplačna je 08022255.
11: Walkman za sproščene dni poletja.
7: Radio 1
11: 80.
12: Čau, lepo zdrav družba, tole Radio 1 80 in Igor sem z vami. Nekaj malega je čez 14 in mi se v temle nedeljskem popodnevu vračamo skupino Aha. Tole uro odpira pesem Take On Me.

Kim Wilde je bila naša družba s skladbo You Keep Me Hanging On. Zdaj pa ena zanimivost, ki se je zgodila ravno na današnji dan leta 2007. Nekega očitno kar velikega fena skupine Wham ali pa dvojca Wham so policisti prizemljili in ga utišali zaradi tega, ker so sosedi klicali neprestano, da nabija skladbe od te zasedbe. In bolj natančno, ko govorim skladbe, v bistvu je samo eno skladbo nabijo non-stop. Last Christmas, po noči, na polnem volumenu, na desetki je imel ozvočenje, spravil se je poslušati ob enih zjutraj in potem nekaj časa na glas poslušal to krasno sicer skladbo, ampak če slišiš več kot enkrat na tri dni, je pa že mečkan preveč. To se je zgodilo v kraju Newcastle upon Tyne. Moral je plačati 200 funtov kazni in še 215 funtov stroškov sodišča. Tako da je tale pesem Last Christmas kar drago stala. Kdo ve, je imel pa sploh denarja za božička kaj, ali so mu ga vse pobrali, oziroma se je sam kriv, ja. Dajmo mi Wham slišati in brez skrbi ne bomo še z Last Christmas začeli, ampak skladbo Bad Boys.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
2: Mami, oči, gremo pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, ker je kul.
3: Pridil pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoje igraje v pionirski dom, gremo zdaj.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Lep dober dan. V vremenskih in prometnih informacijah vam bom tole popovdne družbo delala Desire. Popovdne bo sončno in še vroče, jutri pa že počasi spremenljivo oblačno. Popovdne se bodo že začele pojavljati nevihte, ki se bodo razširile nad vso državo. Trenutne temperature v tem trenutku: Izola 28, Kamnik 32, Murska Sobota in Maribor 33, Ljubljana in Ptuj 34, 36 pa še v Semiču.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
6: Radio 180.
0: Super časi,
9: super glasba.
10: Šura stejo, šura go now.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: In Radio 180.

Elton John je bil z nami in pesem Sacrifice. Mi gremo pa do ene res, res legende, mogoče celo najbolj znanega, najbolj uspešnega in sploh izvajalca vseh časov, Elvisa Preslija. Danes je 16. august, kar pomeni, da so ga žal na današnji dan leta 1977 našli mrtvega na tleh svoje kopalnice na njegovem ranču. Naj bi ga zadel infarkt, star pa je bil komaj da 42 let. Ogromno singlc je imel, ogromno hitov, albumov, koncertov po vsem svetu, nastopil je pa tudi v 31 filmih. Bil je tudi prvi rock'n'roll glasbenik, ki ga je počastila ameriška poštna zveza. Naredili so namreč njegovo znamko. In ker je on res dejansko mal pred našim časom, bomo pa eno priredbo od njega zavrteli. Zakaj pa ne? Tale je recimo odlična, Fine Young Cannibals in Suspicious Minds.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Lačni maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. NATO-vo lovsko letalo je nad Romunijo sestrelilo že četrti brezpilotnik. Po podatkih romunskih oblasti je v zračni prostor vdrl o 5 zjutraj blizu meje z Moldavijo in Ukrajino. Gre za zadnjega od več 10 vdorov ruskih in ukrajinskih dronov v zračni prostor NATO, v katerih sta bila poškodovana že 2 človeka. V Walesu pa so se tisoči še zadnjič poklonili pokojni pevki Bonnie Tyler. Pop zvezda je umrla 8. julija na Portugalskem po zapletu in srčnem zastoju med nujno operacijo črevesja. Stara je bila 75 let. V domačem kraju Mumblesu so krsto pospremili z bučnim aplauzom in metanjem cvetja. Ko je sprevod zavil na njeno domačo ulico, pa je množica spontano zapela uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prav ta teden daleč najbolj predvajana skladba ob sredi v sončnem mrku.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: Unsport Outlet Ljubljana, unsportoutlet.si.
15: Popoldne bo sončno in vroče, jutri spremenljivo oblačno, jutri popoldne pa se bodo nevihte počasi razširile nad vso državo. Dajmo uživati, dokler ga imamo, sonce seveda in visoke temperature v Izoli v tem trenutku 28, v Mariboru 34, Ljubljana, Kostanjevica na Krki in Pragersko 35, v Kočevju 36, 37 pa danes še v Črnomlju.
16: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lepo zdrav na ceste. Še ena prometna nesreča ovira promet in sicer na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo. Zaradi prometne nesreče je tam zaprt vozni in tudi počasni pas. Previdno. Poglejmo, kakšni zastoji so se že naredili na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in enako velja tudi v obratni smeri na štajerski avtocesti. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji 3-kilometrski zastoj. Regionalne ceste Lesce-Bled, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja so tudi krpovne pločevine. Srečno in varno vožnjo želim, karkoli novega sporočajte.
17: Tvoj poletni radijski gramofon. Radio
2: 80.
17: Živijo, tole je Radio 80, Igor z vami in krasno nedeljo vam želim, upam, da se imate fino. Če je še pol podaljšan vikend ali pa, ne vem, da imate še pol dopust, počitnice, pa sploh super, ej, vam kar zavidam. Eni pa delamo, takle imamo. Alphaville zdaj le na vrsti. Big in Japan.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-a tudi osvežujoče.
2: Ej, družba, dober dan, lepo pozdravljen. Upam, da ste sodelovali v nagradni igri. Poletna osvežitev na Radio 80-a in upam, da ste dobili dve vstopnici za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah, kjer se popolnoma lahko razvajate poleti, po zimi, pa še vse vmes. Mi smo pa imeli kar nekaj časa skozi tole poletje, tole nagradno igro in veliko vas je sodelovalo čisto vsakemu in za čisto vsake SMS hvala, da ste poslali. In če niste dobili ne obupati, se bo pa kakšna druga nagradna igra našla.
3: Sicer pa, Suzana, jaz vas kličem zato, ker vas bom poslala še v Terme Paradiso. Tam sicer na bazenih supat na te mogel, ampak maj pa tukaj eni drugi stvari, da bo stokrat boljši.
4: Bo pa kaj drugega, ja?
3: Tako. Absolutno, tudi savne imajo za super. Uživanje.
4: Super.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno svežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Pica, da te kap!
2: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Popoldne bo sončno in vroče, jutri spremenljivo oblačno, jutri popoldne pa se bodo nevihte počasi razširile nad vso državo. Dajmo uživati, dokler ga imamo, sonce seveda in visoke temperature. V Izoli v tem trenutku 28, v Mariboru 34, Ljubljana, Kostanjevica na Krki in Pragersko 35, v Kočevju 36, 37 pa danes še v Črnomlju.
2: Ko se diši iz peči.
3: Mamma mia, kaj diši?
2: Pizza, pasta, dal forno.
4: Dal forno, buon appetito. Sončni zahod na plaži.
5: Pa hiti na Radio 1 80.
6: Žujo, na Radio 1 80 ste in Igor sem vaša družba. Zdelejo, mi mahamo lepo Sapphire naprej. Ena taka lušna paša v tem poletju. I feel good. Pa Extreme prihajajo in Weather Girls. Potem pa še do Def Leppardov. Kaj je z njimi povezanega na današnji dan se zgodilo? Zelo kmalo.

Weather Girls so bile tole It's Raining Men. Mi gremo pa bolj v hard rock vode zdajle. V letu 1986 na današnji dan je Rick Allen, bobnar zasedbe Def Leppard, se prvič pojavil uživo na koncertu skupaj z bendom po prometni nesreči, ki jo je imel, kjer je izgubil tudi roko. To je bilo na Monsters of Rock festivalu v Castle Doningtonu, legendarnemu v Angliji. No, in naučil se igrati pač z eno roko in veliko opravi tudi z nogama. Tako da še zdaj bobna in še zdaj mu gre odlično boljš, bobna ko pa marsikdo, ki ima dve roki ali pa tri. Def Leppard pa zdaj le slišmo Hysteria.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Radio 1 80. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V sredo se mora Dušan Smodej na ljubljanskem sodišču izreči o krivdi v aferi Fotopub. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vložili so jo februarja lani, vročili pa šele marca letos, ker je Smodej po izbruhu afere ukinil društvo Fotopub in se preselil v tujino. Tudi predobravnavni narok, na katerem bi se Smodej izrekel o krivdi, so do zdaj prestavili že dvakrat. Z obsežnim požarom se medtem spopadajo tudi v Belgiji. Izbruhnil je v petek v naravnem parku od Fanj na vzhodu države in se hitro razširil na okoli 3000 hektarjev površin. Z ublji se bori več kot 250 gasilcev, danes jim pomagajo tudi letala in helikopteri za gašenje stujine. Gre za največji požar v Belgiji v več kot 100 letih, ki ga je zaradi močvirnatega terena skoraj nemogoče gasiti s težkimi tovornjaki in cisternami.
10: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, tudi 38 stopinj smo dosegli v tem trenutku v Črnomlju. Jutri pa bo spremenljivo oblačno, popoldne se bodo jutri pojavljale tudi nevihte, ki se bodo s časoma razširile nad vso državo. V tem trenutku pa v Portorožu še 33, Velenje, Nova Gorica in Maribor 34, zelo toplo tudi v Murski Soboti in Slovenski Bistrici 35, Ljubljana 36, 37 v Novem mestu.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: In dober dan tudi na ceste, kjer zaenkrat brez sprememb postajajo zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Primorska avtocesta obremenjena med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tudi regionalne ceste imajo nekaj gneče, in sicer na obali med Dragonjo in Koprom v obe smeri, pa Lesce, Bled na Gorenjskem. Srečno, varno vožnjo in naj vas pot pripelje pravočasno do cilja na tole nedeljo.
0: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
0: 80.

0: ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Sončno in vroče vreme se nadaljuje, tudi 38 stopinj smo dosegli v tem trenutku v Črnomlju. Jutri pa bo spremenljivo oblačno, popoldne se bodo jutri pojavljale tudi nevihte, ki se bodo s časoma razširile nad vso državo. V tem trenutku pa v Portorožu še 33, Velenje, Nova Gorica in Maribor 34, zelo toplo tudi v Murski Soboti in Slovenski Bistrici 35, Ljubljana 36, 37 v Novem mestu.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Dobar dan na ceste. Stanje na cestah se počasi vztrajno umirja. Na Štajerski avtocesti je v tem trenutku še vedno zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami v delovni zapori. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa zastoj pred predorom Karavanke, približno 3 km. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane pa je dovoljen samo lokalni promet. Zastoji še na regionalnih cestah Bohinjska Bela, Bled in Šmarje, Koper. Ostalih posebnosti ni, naj tako tudi ostane. Srečno vožnjo.
8: Radio 1 80.
9: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
8: In Radio 1 80.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
4: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci so včeraj gasili številne požare po vsej državi. Na območju Kočevja je večkrat čez dan zagorela hlodovina, med drugimi pa so posredovali še pri manjših požarih v naravi pri Novem mestu, Vranskem, Ponikvi in na Igu. Pri Novi Gorici in Straži sta izbruhnila okoli 5000 kvadratov obsežna požara na travnikih, poleg tega pa je po državi gorelo še več objektov. Zaradi velike oziroma izjemno velike požarne ogroženosti je po celi Sloveniji še vedno prepovedano kurjenje v naravi ali dela, ki bi lahko zanetila ogenj. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve. Vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Sončno in vroče še danes, jutri pa rahle ohladitve oziroma oblačno, jutri popovdne bodo nevihte se razširile čez celotno državo. V tem trenutku pa še 38 v Črnomlju, Brežice 36, Kamnik, Ljubljana, Velenje 35, Bogojina, Radovljica in Nova Gorica 34. Najhladneje je v tem trenutku zabeleženo v Mariboru in Portorožu po 33 stopinj.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Če je to nedelja na cestah, potem naj traja le nekaj zastojev in drugače vse mirno. Štajerska avtocesta v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, Primorska avtocesta proti Ljubljani, nekaj mečkenega zastoja od Vrhnike proti Brezovici, Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke, regionalne ceste pa obremenjene samo še od Bohinjske Bele do Bleda in med Šmarjami in Koprom. Srečno in varno!
7: Poletje v ritmu vinilne plošče.
13: Radio 1.
7: Radio 1.
13: 80.

0: tista, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhauser, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Sončno in vroče še danes, jutri pa rahle ohladitve oziroma oblačno, jutri popoldne bodo nevihte se razširile čez celotno državo. V tem trenutku pa še 38 v Črnomlju, Brežice 36, Kamnik, Ljubljana, Velenje 35, Bogojina, Radovljica in Nova Gorica 34. Najhladneje je v tem trenutku zabeleženo v Mariboru in Portorožu po 33 stopinj.
0: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
0: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Še zadnji pogled na ceste za danes in za ta teden. Pokvarjeno vozilo je na pomurski avtocesti obstalo, zaprt je tam vozni pas med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru, previdno, da ne pride do naleta. Stanje na cestah oziroma gneče se počasi umirjajo na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru, je še zastoj, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji samo še zadnji kilometer zastoja. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce iz smeri Ljubljane je dovoljen samo lokalni promet, zastoj pa tudi še na cesti regionalni Bohinjska Bela Bled. Ostalih posebnosti na cestah ni, karkoli novega, nam pa lahko sporočate vi še vedno na nič 80, 22, 55. Mirno in srečno noč na cestah.
0: Radio 1 80.
7: Super časi,
9: super glasba.
0: Radio 1 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Druga kava na Radio 1 80 s Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Tradicionalno svež.
0: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
0: Pomorski sejem.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Jurči.
1: Nič 70, 551, 200.
4: Enostavno ne gre.
5: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
0: 80.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Radio 1 80.
6: There's always the sun.
7: Super classy.
8: Super glasba.
9: When I see you smile, I can face the world.
8: Tvoji najljubši hit.
5: Radio 1 80.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
0: 80.

0: Рюкзак «Пошто под на море».
1: Радио Ена 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio Ena 80.

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.